raznesene valima i vjetrom. Tu su tople ruševine ljeta, na rubu napušta.

Umiveno lice, prljav kao pas samotnjak, trulim očnjaci malute lice. Grizem sjenu ovih ljudi, ovog dana koji curi, sunce uzalud se budi, oblacima se ne žuri.